0: er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Jep, vi kjører vi.
2: Hallo, Thomas.
1: Hei, Thomas. Det Wenche Knutson her.
2: Hallo.
1: Hei. Du på dansetrening?
2: Ikke akkurat nå. Jeg between dansetrening.
1: Du veldig, veldig god på mitt dansecrew.
2: Takk, ass. Du følger med, altså.
1: Selvfølgelig. Det veldig superdupert. Du, jeg skal egentlig spørre deg om litt tjeneste.
2: Oi.
1: Du vet jo hvordan ting I the music industry om dagen, at ting litt sånn der for å bruke de man kan, da. Og så jeg ute med en ny single nå, som heter Kom. Og så tenkte jeg, nå jo du på TV-en. Tenk hvis, hvis du for eksempel kunne klare å nevne det på et eller annet vis, da.
2: Oi.
1: Ok, når de sier sånn, ja, Thomas, kan du komme til scenen, så kan du si, ja, Kom, det jo akkurat som Wenche Knutsons nye single-variant.
2: Hva sa du,
1: Ja, det at du kan få nevnt det på et eller annet vis, sånn, enten om dere kan bruke låten, den veldig dansbar, eller om, det liksom, om du får sagt det sånn, hvis noen sier kom, så kan du si, ja, Wenche Knutson sin nye single etter kom, den skikkelig fin.
2: Ja, sånn ja. Ja, men det kan jeg prøve å få til, selvfølgelig.
1: Kan du det?
2: Ja, jeg kan. Men det du skal vite at når jeg I det der universet der, så jeg så langt inne I det jeg skal gjøre, at jeg klarer ikke å tenke på noen ting annet.
1: Nei, det skjønner jeg.
2: Jeg I dansepopla, som det heter.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Det ikke så veldig...
1: Men de filmer litt sånn I dette studio og sånne, da. Så kanskje eventuelt du kan si det der når man lager disse VB'erne, eller gjør det ikke sånn?
2: Ja, fordi det kan gå. Det er det jeg tror kan funke.
1: Ja.
2: Jeg tror det bedre å få det til der.
1: Ja.
2: Da man jo selvfølgelig ikke garantert noe som helst for hva som filmer, da.
1: Men hvordan kan man gjøre det?
2: Hvordan man kan gjøre det?
1: Ja.
2: Da må det være sånn, I forbindelse med om musikken og for bruker, for eksempel.
1: Ja. Hvem det som plukker? Det dere selv som velger musikken, eller?
2: Ja.
1: Ah.
2: Det det.
1: Kult. Jeg har vært på... Altså, nei. Oh. Nei. Du, Thomas, jeg klarer ikke mer. Du, unnskyld, Thomas. Jeg på P4. Jeg lurer.
2: Du
1: deg. Åh, oh, jeg klarer ikke.
3: Hei, Thomas.
1: Unnskyld.
2: Jeg løy hele tiden. Jeg tenkte jeg kan si det på en VB. Skal jeg si til deg at jeg har gjort det, og så blir det ikke mer.
1: Åh, du så skjønn. Nå var du så alt for snill, så jeg ble helt sånn varm I ansiktet og varm på ørene.
3: Wenche sitter der og lider. Thomas, jeg sitter der og skriver lapper til henne. Kan du be ham si på TV at han digger låta di? Hun nekter, hun bare vil ikke. Får det ikke til.
1: Hva skulle du si det?
2: Det jo kjempemorsomt. Jeg trodde du var sånn der.
1: Nei, du trodde ikke jeg var sånn vel?
3: Du litt sånn.
1: Nei, jeg jo ikke det.
2: Men. Hun ringer meg hele tiden og...
3: Ja, hun pleier å gjøre det, eller?
1: Åh, dette det verste jeg har gjort.
2: Ja.
3: Hun pleier å
2: ringe. Se meg reklamere for sånne kuttprodukter og sånt.
1: Åh, dette det verste jeg har gjort. Det skjelven. Jeg kommer ikke til å gå I dag. Ja. Unnskyld, og lykke til. Du drikko.
2: Det veldig, veldig morsomt.
1: Vi synes at du best, og det derfor vi ringte deg.
2: Åh, det hyggelig, ass. Herregud. Jeg synes at dere best.
1: Ja, ikke sant? Det godt. Det kommer på tape. Det kutter vi aldri vekk.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det sier.
2: Ja, dette Tormod Pedersen fra Vann- og avløpsetaten.
1: Ja.
2: Har du merket noe med rotter og sånn i nærheten av der du er?
1: Nei, er det rotter i området?
2: Du skjønner, vi er i distriktet rundt der du bor nå.
1: Hva sa du, ja, i området, ja?
2: Ja, så vi driver med å rense ut rør for rotteproblemer.
1: Ok.
2: Har du mulighet til å bistå oss rundt klokken 1700 i dag?
1: Ja, for vi er hjemme, for vi er syke i vår familie da, holdt jeg på å si.
2: Dere er hjemme. Kan du passe på ved toalettet? Fordi du vil
1: komme... Du snakker med en person her som er... Jeg har fobi mot rotter.
2: Det er jo den beste måten å bli kvitt dette på, fordi at det som skjer klokken 17.00 er at vi staker.
1: Ja, ned kommer de opp av toalettet da?
2: Det er mulig.
1: Å, herregud, jeg vil ikke tør å være hjemme i gang.
2: Det må du. Det som skjer klokken 17.00, det er at vi starter ute rett i nærheten av staker, og så står du har noen plasthansker i huset.
1: Ja.
2: Så det at du går inn på toalettet, lukker døren forsiktig, sånn at det ikke er eventuelt når de kommer opp, at de springer ut av rommet.
1: Dette må du snakke med min mann om. Dette kan ikke jeg være med på.
2: Dette må jeg snakke med deg om akkurat nå, for jeg har ikke tid, for jeg må nesten, vi holder på med befaringer nå. Mot formodning, håper jo ikke det. Det kommer en rotte opp. Så tar du bare tak i hodet, og så slenger den opp igjen. Har du en kasse eller noe sånt som du kan legge det i?
1: Du, er du seriøs? Jeg har ikke merket noe til rotter eller noen ting. Ingenting.
2: Nei, det ligger jo under jorden. Du ser jo ikke det.
1: Ja, og det eneste vi har merket på badet er at det, når vi dusjer, at vannet kom litt opp, men så tok vi sånn plummer i det.
2: Akkurat det. Der har du problemet.
1: Ok.
2: Så det er akkurat det vi tar tak i nå. Så hvis du...
1: Men kan vi ikke bare ha toalettlokk igjen, så ikke de kommer opp?
2: Da blir vi jo ikke kvitt problemet, for da går det jo ned igjen og vil bli ned i rørene. Men det som, du kan få et rottebur, at vi kan kjøre innom og levere rottebur, som du kan slenge det inn i.
1: Er det ei rotte der?
2: Det kan være flere. Vi snakker kanskje om et dusin.
1: Ok.
2: Det er jo veldig dumt om du kommer opp og biter deg i baken da. Så det er kanskje greit å bli ferdig med det, hvis du også har den forbi.
1: Ja, jeg kommer ikke til å hjemme, for at nå tar jeg bilen fast og kjører ut, for nå sitter jeg med to år igjen, for jeg er så redd for rotter. Så jeg merker på sånn panikk nå. Hvis jeg hadde sett en rotte, så hadde hjertet stoppet, så det er så redd jeg.
2: Ja, det er jo problematisk, men jeg har jo selv tatt mange rotter, og det er bare å ta tak i hodet.
1: Ja,
2: og hvis du har noe medisin...
1: For da er det kanskje normalt, for meg er det ikke. Jeg har fobi mot rotter, men jeg sier det selv for gøy. Altså.
2: Du har ikke noe beroligende du kan ta før klokken 5?
1: Jeg kan ikke ta en valium i meg.
2: Det synes jeg du kanskje kan...
1: Jeg tar aldri den rotten, min mann må gjøre det, visst det.
2: Nei, men jeg synes faktisk at kanskje du skal ta en valium, og så...
1: Nå sier du en som har fobi skal ta en valium, og så skal du ta en rotte inn i et rottebur.
2: Jeg skjønner ikke hvordan helt du skal bli ferdig med problemet ellers.
1: Er det sånn joke dette her?
2: Nei. Du kan snakke med en annen som har peiling her, som sitter på kontoret, for vi må bare videre med dette problemet.
3: Det er Vassemann her fra avløpsetaten. Er det noen spørsmål om det praktiske her?
1: Hvorfor skal en kvinne ta en rotte og ikke en mann kan gjøre det?
3: Du skjønner det, det er en sånn slank kvinnehånd, skjønner du? Den kommer så mye lenger ned i røret.
1: Er det sånn joke dette her?
2: Nei.
1: T4?
4: Siv?
1: Ja?
4: Si hei til Dennis Torøy her.
2: Hei sånn.
1: Åh, herregud. Ringer dere virkelig fra radioen?
2: Ja,
1: hvem
2: vi gjør det.
1: Har gitt dere mitt navn? Er det Tonje?
4: Tonje eller Jarle, eller hvem du vil.
1: Jarle?
4: Skal du si noe til Jarle?
1: Jarle, you're dead me. Oh my god, vil jeg si det her med dårlig nerve? Det er det i gang. Jeg var klar til å ta beina og passe ut av huset.
4: Oi, oi, oi, oi. Ja,
2: det er ikke bra.
4: Og pulsen nå?
1: Så høyt han kan ligge. Så ille er det.
4: Ja, ja. Men du vet hva, vi kan vel satse på at du trygt kan gå på do?
2: Ja, det kan vi.
1: Ja, det skal jeg ikke være sikker på at jeg jobber.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt det.

0: God morgen, det er tirsdag den 9. juni, og på den tiden her pleier vi ofte å ha...
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 8:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, å ha folk som ikke tar seg selv så seriøst, og som har lyst til å tulle litt. Vær litt rampete med en venn. Og Jonas har gått inn på lydenavnorge.no og tipset om venninna si Saga. Hun bor i et kollektiv. Og Jonas vil da at Marius skal tulle litt med denne bosituasjonen.
3: Hallo?
4: Er det Saga?
3: Ja, hei.
4: Det er Torbjørn fra utleiemegleren som ringer.
3: Ja, hei.
4: Vekket jeg deg, eller?
3: Nei.
4: Er du i det kollektivet nå, eller?
3: Jeg er ikke hjemme nå. Jeg vet ikke om noen av de andre er hjemme.
4: Nei, for det var det vi lurte på. Vi prøvde å få tak i deg i går. Vi har fattet et vedtak der om å redusere antall beboere, for det har kommet en del naboklager.
3: Åja,
4: ok. Ja. Og så spurte vi de andre, og de sa at du er nok den som bråker mest.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Jeg er den som bråker mest.
4: Det er i hvert fall hva vi har fått høre.
3: Ja, jeg har nesten ikke vært hjemme i det siste, så det var
4: Nei.
3: Litt rart.
4: Det har kanskje blitt litt bråk at du ikke er så mye hjemme.
3: Hvordan har det blitt bråk av at jeg ikke er hjemme?
4: At de andre bråker, fordi da må de krangle om hvem som tar oppvasken når du ikke er der og skulle tatt din del av ansvaret.
3: Nei, Ida, jeg har ikke vært hjemme.
4: Og det er litt av poenget, for hvis du hadde vært der, så hadde det kanskje blitt litt mindre bråk.
3: Er du hjemme hos meg nå?
4: Ja, nå er det jo noen som har begynt å bære ut tingene dine, så det står nå utenfor.
3: Bære ut tingene mine?
4: Ja, for nå... Hæ? Ja, for du må jo da flytte ut.
3: Hæ?
4: De andre i kollektivet har vel egentlig stemt deg ut.
3: Hæ, men hvem er det som tar over for meg da?
4: Det skal ikke tas over for deg. Det blir en mindre som bor der, fordi naboen har klaget da. Så vi har egentlig båret ut det meste av det du har på rommet ditt der.
3: Ok, og hva er det?
4: Mest klær og greier.
3: Og hva mer?
4: Jeg skal gå ut døra her, så ser vi... Hva mer er det? Det var noe skuffer og noe utstyr og noe sportsutstyr og noe diverse. Jeg har ikke sett så nøye på det.
3: Hvor er du nå?
4: Nei, nå står jeg rett utenfor. Jeg står og ser på det her. Så det er en hev med klær som vi har lagt... Nå er det jo ikke så fint vær, da, så du bør jo kanskje komme og plukke det opp.
3: Hæ? Så... Dere kan ikke bare bære ting ut av leiligheten min?
4: Hvorfor ikke det?
3: Fordi jeg betaler for å bo der.
4: Nå er jo den avtalen sagt opp. Vi prøvde jo å ringe deg i går, ikke sant?
3: Jeg må jo få sånn her skriftlig.
4: Ja, vi tenkte å ta det muntlig, og så tok jo ikke du telefonen. Så da tenkte vi, ja, vi får bare begynne å bære ut da. Så, men når kan du komme og hente disse greiene? For det er jo ikke, vi kan ikke stå her og passe på dem midt på gata.
3: Dere kan ikke tømme dem midt på gata.
4: Ja, vi har jo gjort det nå, så det gikk jo fint det da. Er det noe du er redd for her, eller så kan jeg jo dekke over det med noen plass?
3: Er det her en spøk?
4: Høres ut som jeg spøker.
3: Hvem er det du har snakket med?
4: Nei, det er jo diverse, da.
3: Ja, hvem da?
4: Se, det her er en Jonas.
3: Jonas, hvem er det?
4: Bagøyen, vet du hvem det er? Oi.
3: Åh, fy faen.
4: Kan det hende at du har gått fem på P4?
3: Åh, ja, jeg har vel det.
4: Du ble du en smule stresset her, eller?
3: Ja, jeg skjønte ingenting. Jeg bare, her, tingene mine står ute på gata. Åh, han jæver nær.
4: Ha en nydelig dag,
3: ja. Ja, takk, det samme. Ha
1: det. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Hva er den perfekte lengden på en fest?
1: Ja, det kommer jo litt an på, det er klart det. Jeg har jo dratt meg på narspill og ruslet hjem i sjudraget også, så det ikke at jeg helt sånn konservativ. Men jeg har jo sånn 6 timer. Det holder. 5 timer kanskje til og med, det holder.
0: Ja, og Øystein, som jo nå på vei til den hemmelige gjesten, han kan jo holde det gående i 12-14 timer.
1: Ja, 3 dager også i bryllupet.
0: Ikke sant? Men mens jeg jo med på, jeg synes jo det var veldig ordentlig med barnebursdag før jeg, at man sa, ja, det bare å møte klokken 16, og klokken 19 det slutt. Da går du hjem, får med deg en godtepose, ferdig.
1: Ja, og det ser jeg gjelder fordi når man har familiesammenkomster, for det er jo litt annet når det kaffe og kaker, når det kaffe fullt herdeitak, og her sier jo Jo fra Bergen at når vi har familiefest, fest eller middagsbesøk eller kaffemøsøk, så varer det maks 2 timer. Alle i familien er fornøyd med det.
0: Mens her en som mener at 3,5 timer, det den perfekte festen. Følg med nå, kolon. Klokka 19 til klokka 22, med en halvtime som kan fordeles på de som ankommer tidlig og de som drar sent. Ja. Og om du har vertskap, så får du en god time på å rydde før leggetid klokken 23. Våkne til et utvilt og rydde hjem dagen etter. Her det ordnung.
1: Ja, men det litt rart å be til fest, og så skal du dra hjem klokka 10?
0: Ja.
1: Nei, men altså, for all del, for de som vil, kan du dra ut etterpå også. Og Jimmy Boy sier at jeg har invitert cirka 30 stykker fra jobben til min årlige sommerfest, og da har jeg sagt at det blir fra 6 til 12. Og det mener jeg passelig. Ha en fortryllende nydelig dag, sier han. Og det synes jeg også er så fint når folk sier sånn, det blir, de gir et slutttidspunkt.
0: Mm.
1: Dere kan komme til oss, men da vi ferdig klokka 11. Eller da vi ferdig, det må være stille klokka 11, eller vi går ut klokka 12.
0: Ja, for du har jo et eller annet, det jo et eller annet tidspunkt der ute på kvelden, hvor sånn, gjestene kanskje har lyst til å gå, men så vil de ikke på en måte gå for tidlig, for da sier, åh, nå ikke
1: ja,
0: gå,
1: det er det
0: skal dere gå allerede, ikke sant?
1: Det er det verste.
0: Men samtidig så kan det jo også være verskapet, tenker, skal de gå snart nå, eller?
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så det det å finne det skjæringspunktet. Ta med Ellen til slutt her, som sier, vi har lunsjer med gode venner som varer 11-12 timer, så vi kanskje med på å dra snittet litt opp.

0: God morgen denne tirsdagen 7:07.
1: Gjett sommergjesten.
2: Du som hører på, send inn sms kodord frokost 1904 så fort du skjønner hvem det er Øystein besøker ute på landet. En veldig kjent gjest som går inn i Ole Bro-modus.
3: I hvert fall en kjent stemme, for hvis gjesten er kjent, sitter da i fremkomstmidlet som denne personen liker veldig godt, og vi skal tilbake til det ganske snart, men først, du går inn i Ole Bro-modus av en spesiell grunn, jeg får nesten kalle deg Ole da, inntil videre, og hvorfor det?
4: Det er det enkleste det. Det er jo det.
3: Og for det,
4: ja? Ja, for stemmen min er jo ganske kjent fra før, ja. Så da er det enkelt.
3: Ja. For mange så er du, altså, jeg vil kalle deg primært en slags julenisse, og du har tidligere sågar også vært en gjemt julegjest her på P4. Er det, vil du si, det er en velsignelse eller en forbannelse?
4: Helt klart en forbannelse. Helt klart.
3: Hvorfor det?
4: Fordi alle vet hva jeg gjør.
3: Ja.
4: Det er jo sånn.
3: Sånn er det. Og så utfører du yrket ditt opp ned. Det kan overraske mange. Er det en handicap eller en styrke?
4: Ja, det er en styrke.
3: Ja, det er en styrke. Ja.
0: Er det en flaggemus?
2: Nå må vi få noe mer, altså. Dette er jo umulig.
3: Du er glad i golf, gjemte sommergjest. Er du bedre enn P4s egne Bjørn Forlund, a.k.a. Skeikampens supersving? Hehehe.
4: Det er du.
2: Jeg tror jeg hørte det på litt latter der.
0: Ja, ja vel. Veldig god på østlandske tilfelle, hvis det den vi aner.
3: Ja, jeg kan jo si at vi sitter i det som faktisk bobilen din akkurat nå.
2: Ja.
3: Når sjekket du røra her sist?
4: Forrige.
3: Hvordan stod det til?
4: Det lakk.
3: Jeg må si, jeg så imponert over at du dreier det. Du er helt Ole Brom, det.
4: Tusen takk.
2: Men kan jeg spørre om hemmelig sommergjest nylig har giftet seg?
4: Det stemmer, det.
2: Ja,
3: ok. Men hva er det Ole Brom pleier å si om bryllup?
4: Hva pleier han å si, da?
3: Det er koselig, det.
4: Ja, det er koselig.
3: Ja, det er veldig koselig. Vi skal få detaljene der snart, men spørsmålet er jo, hvem er jo denne gladgutten her?
0: 1904, startsmeldingen med frokost, og bli med og gjett, så kan du vinne den eksklusive P4-koppen.
2: Ja, kan vi legge til her nå, siden innboksen er såpass svitende at det er... Jeg lurer på om denne gjesten er god til å synge, er det lov å si?
3: Jeg kan også spørre, hva synes du om Kelly Clarkson, sånn egentlig?
4: Det er helt topp.
3: Ja, det er ikke god som meg.
0: Ok. 1904 og frokost, hvem er dette?

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Princess. Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
13: Yes, er det sant?
12: Ja.
13: Ja, hvor melder jeg meg på?
12: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
13: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
12: ja.
13: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
12: Ja, på lydenavnorge.no.
14: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: Du kødde med meg nå.
17: Nei.
16: Du lå der til den jobben i Trondheim.
17: Ja, jeg gjorde faktisk det.
16: Ok, og det føltes bra liksom?
17: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
16: Ja.
17: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
16: Ja.
17: Hvis du har mulighet, da.
18: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
19: Dette er Lyden av Norge. P4.

0: tidligere sjømann som har sendt oss melding til 1904, startet med P4, og skriver at jeg er ikke enig med dere, blir deg da.
1: Ja. Ja. Jeg skal ikke ta med deg der. Nei, det var meg. Jeg tar den.
0: På hele 70-tallet så seilte jeg på sjøen, og til dags dato så har jeg kontakt med mange av de jeg seilte med, og de er spredt over hele verden. Takket være Facebook så kan vi holde kontakten, og det er jo en kjempefin ting med Facebook da. Ja,
1: men jeg har fått støtte fra Lasse da, og kanskje burde ringe han for å høre hvordan det gikk, som sier at han kutta ut alle sosiale medier for 8 år siden, og har ikke savnet det et sekund.
0: Det er noe med
1: så
0: det.
1: Så går han.
0: Det er mulig. Simen, du har diskutert Facebook med en kollega i dag, skjønner jeg. Hvordan har det gått?
2: Nei, han, kollegaen min, han, uansett hvor det er for noe angående Facebook, så sier han ikke noe mer enn at det er bare drit på Facebook, og han kunne godt ha sleppt av Facebook når som helst.
0: Jeg liker de som sier at jeg kan slutte når jeg vil. Det har jeg hørt i andre sammenhenger også.
2: Men hvor skjer når du først slutter, tenker jeg.
0: Ja, for du har et annet inntrykk. Hva synes du da?
2: Nei, det er jo der man har bekjente og venner, og folk legger ut ting til salg, og ja, det er liksom der ting skjer da, og sletter man det, så er det ikke mye man får med seg, på en måte.
0: Du, takk skal du ha, Simen, og så får du bare fortsette å diskutere da med kollegaen din, men dere er nok bare uenige.
2: Jeg står på mitt, det.
0: Ja, det er viktig å ikke gi seg. Det er viktig. Ja, bare snakk, så lenge man snakker til hverandre på en annen måte enn man gjør i kommentarfeltene på Facebook, så går det jo bra. Ha en fin dag, ja. Simen.
2: Det får du dere også.
0: Takk skal du ha. Ha det.

0: Ja, da var det litt vanskelig for meg, den S-en der, så...
1: Åh! Oh.
0: Ja. Jeg kommer ikke helt på... Ja.
1: Gir du det?
0: Ja, jeg tror jeg skal få gi meg det. Det er ikke sjakke i hvert fall.
1: Det var jo synd, for du manglet jo bare, holdt på å si, en. Det er jo to da, siden det er Simon & Garfunkel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var litt fint, men det var fint å være med i dag også.
1: Det var hyggelig å ha deg med. Kjør forsiktig.
0: Takk, takk. Det skal jeg, vet du.
1: Ha det.
0: Takk, takk. Ha det.
2: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

Neste vår så blir det reunion med disse kara her. David played and it pleased the Lord. Alejandro Fuentes, Askild Holm, Espen Lind og Kurt Nilsen. I utgangspunktet så er det snakk om en konsert i Oslo Spektrum, men det er jo mange som har sagt før da. Det kan fort bli comeback det her, tenker jeg. Og Kurt Nilsen, han var frokostgjest i dag tidlig, fortalte litt om hva suksessen med Halleluja betydde for karrieren deres. Mer om det snart. Dette Bryan Adams.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, hallo. Du er kommet til Vinmonopolets kundesenter.
2: Hei, dette Markus og Martinus. Vi skal ha release party og lurte på om du vet om noe billig kvalitetsvin til partiet.
1: Som passer til?
2: Pølse for eksempel, og spis det.
1: Dere må jo være over 18 for å kunne drikke alkohol.
2: Vi vet dette, Vesla. Vil du anbefale en cabernet?
1: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Dere er ikke gammel nok.
2: Vi vil gjerne ha en sånn, kanskje en Corona 2009. Off. Ok, ja. Greit.
3: Vinmonopol kundesenteret.
2: Vi ville ha litt vin. Det er begrenset budsjett.
3: Hvor kommer det, dere?
2: Vi er gamle nok.
3: Hvor er det dere skal handle hen? Men du,
2: hva vil du anbefale for noe?
3: Hva liker dere da?
2: Cabernet,
3: Ja, hvilken cabernet da? Det finnes jo både rødt og hvitt der da.
2: Ja, vi lurer litt på den der Monestir.
3: Hvilken?
2: Eller Jacob's Creek. Men det er der du må anbefale. Hvilken synes du smaker best?
3: Jeg lurer på om du bare tar en snartur til ditt lokale vinmonopol, så får du anbefalinger.
2: Nei, vi trenger din hjelp. Men du?
3: Hva var navnet ditt?
2: Men du?
3: Hva er navnet ditt?
2: Når det er som snakker.
3: Ja?
2: Når du drikker cabernetvin, blir du oppløst i magen. Må du promp? Ja, men jeg får så lattekrampe.
3: Vinmonopolet kundesenteret.
2: Vil du anbefale Rufino eller Casamata til pølse med lumpe?
3: Da tar du Chianti Rufino.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at det er en veldig god vin. Men da kan du oppsøke ditt nærmeste vinmonopol, og så får du sikkert Chianti Rufino der.
2: Nei, men du!
3: Ok?
2: Vi rekker ikke opp til disken!
3: Da får dere heller drikke rødbrus og spise bokstavkjeks.
2: Jeg vet vi høres ung ut, så ja, tusen takk for oss.
4: Kundesenteret.
2: Den der Villa Borghetti, er det mye garvesyre i den?
4: Du, sorry, jeg tror dere må slutte å ringe, altså.
2: Har du spiss i tråden, eller? Du er så sur.
4: Nei, jeg sitter der. Jeg tror du må bare be moren din om å ringe oss,
2: ja. Ja, men du?
4: Ok.
2: Ja, men du? Du er lurt av P4 på 5 på! Nei. Ok. Oh my God.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.